0: Amen. Ya Salomo fale pui pui. Hallelujah. Praise the Lord. Ya ole Isaiah fata sialon fai upesfun my fitu. My oe wati nga ina. My e ma stiva. Olo sa ili. Olo sa ili se vai. A ua le ai. My mai ua matu tu o la tu la ula fai vai le fia inu. O ha ole le o tali atu ya te ila tu. O ha ole atu o Israelu. O te letu la fua ina. O tou. O te su ena vai. Vai tafe ilunga o maunga tulua, ma vai puna I vanu, o te faya le vau, aleluia, praise the Lord. Vau lafu lafu ama vai eli, o te faya foe le lau ele ele na umati, ma vai puna, aleluia. Ia suafa manu malo, Yesu keriso etu ina atuai, ila atou o ifale pui pui, ona o faasalanga ua mawai, ila atou, o le ua fitalai le anganga o le atua, aleluia, ia ati o tou, foe mai tato foe le atua, wa wana o ia lava, Lona alo Yesu Kristo o ia ole ala upumoli ma leola tatou se sau atua I leola I fafavau o amea ua fapenao ona lofo salai o tou. Ia liliu mai tatou fo I le atua. Aleluia ua ua fasalai lava ia Yesu Kristo o te le isau e ame o tonu a oe ang sala. Aleluia itu ina atua I le afiafi tama lau fanao o I fale pui pui ao nga fasalanga I fulitua I le leanga e fo I mai. E fo I mai tatou fo I le a Yesu o wa o ia lava o le ala upumoli ma leola o ia o le tatou fight toa aleluia wa ia fetalai lava o aunei o le fight toa o seu I mai ia te au e faola ina o ia e ulu fafufo e maua ia le mea ai aleluia a fai mai o le ngaoi e le ai se tasi mesa wai na ona ia sau e ngaoi fasi mfa umutia ai u au sau ina I o tau maua leola maua atile ai lava ile suafa Yesu Kristo amene ma amene
1: amene ma lo tu lo tu tolu fitu fitu Amen. Amen.

fia fo le loto ili netula fiafi. Sa mole atu nu e pele ili loto. Ua toi momoli mai fo ilo o tau soi fuama se ola fatau vaa. Ele atua le mavaaia o loo fape na ona leo leo. Pui pui malutia matausi le tau soi fuama lo uola. Iona a au mamana i le aso ma le aso. E iai lale mautinoanga o manuia fo i. Ia fufanga umole netu la fiafi. Ina ua mahe asa uningo pa ia. Ole uruwa yasu saole ni fo ima sina ua. Angale leile atua mafao popo ina. Ose mea lofa foi. Ia ua mawa ima aftanga ama. Au auna o tatu matua fale nganga mafaletua. Ya imese feo tamama tinaso ifuwa matutua. Ole loa loa o ainga e kalesia. E le ona ole tangata. Ai ona ole atua lava. Fia faafilo ia lalo to mai moanga sa moa. Mai moa mai tuli manu ma. Tafae fia le lalo langi ya mse foe ola ufanua ni usina neima sa moana lua le atunu e pele ile loto. Ile tusi le ale apostolo ili salamu a ile Roma le sumar faalo na fai upo sifuru malifitu. Ese le taa ua foe osaunoanga ya faa maa losi mfaala i au. Ale fai fe auto ina o paulo ile eka le siye Roma. Roma sumar faalo na fai upo sifuru malifitu. Fama ia faa matalanga. Ale apostolo Paulo, awa ole malo le atua ele o mea e ai ma mea e inu, ae ole a mio tonu male file mu, male oli oli ile anganga pa ia. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ele fa atu sa ina lale ne ila lo langi lo tato wa umau mata ase ai. Ile langi fau ma le lalo langi fau e pei ona feta lai Yesu ina ua umala na misiono le ato e fio atu ilo na tamai le langi. A fai fo i ote alu. Ote joy sau. E iai lale. Le talito nunga ma le le masaro salo lo umanu ya tutusa itato uma mai lava ile nofo ato o ainga e kalesia ya e mesefo o sa moa i tutonu o fio anga manuu ainga e pele le loto ya e mesefo i ole nofo vala vala ima ainga o lofa penao na au mau i laufanua ese ese e peo ni usile neyo au Australia Hawaii ma Amerika atu motu le Pasifika e o lava i sa mo i sa eme sa mo i sifo fa afeilo i atu ma lole fo lau munuia ma lole tau atai ma lole fo lau i langi ma ma lo fo ile langi ma tafi i le anga le lei ma le alofa ma le taita inga le atua ia o te fa pe atu ia ta alolo ia ma popo utou tu te tele ma o utou tu taulangi ai o te fa pe atu i le hava ma le minga o te tauai o meia tātou whaasifo atu i le atua, se i whamanuia le atua i la tātou whaalongo, o a o hia o lo tātou atua mamana, a o i tātou lava o ia whaalupe, o i tātou o lana whanau, o le tatalo ia iai le manuia o le atua mo o tau umalava o e o mai mo mai to tono maota ngase ngase, i mai wha ui umi tono maota malawa manofoanga wha apitoa, ya i maise o mai tu maoli tino, ya i foilanga le leyo le atua mo i la tau foi o tau fao le mai ma le maangalo ili soifua, ono o whaafita auli ma wha avilave, ya i maise ya o te moni maanganga le hanga tono fale pui pui, ya e maise foi ia o a ai ese ese o loo mo o mi ai le faa unga ma le faa malo longa le atua ua ni ngalo fa mai le perfeto i seye lima sifunga le iwa alo na fai upu mua mua e le pu upu ule a au Yehova na te le ma faa ola e le tutuli fo io na faa aona fonga na te faa fonga inai la uo lenga mala u te talo ia anga le lei fo i le atua ia i le sunga fo i le wao ia mese fo le tapo inga le fale tua i le neitu la fiafi na tiute ya fita tunga foi i lea susama lea sa iai lava le manatu e pisi lava foi matua no ala na auna nei ya e tili alumai ya ona ole fainga tao tiute mavala aunga mai lea tua ole tetalo fa manuia i lau sunga le awa o taito maise fole na itua le eka lese ole fale tua male nofu a halu ya angale lei lea tua sa amoa ya maua se inati fa le anganga le netu la fiafi ya ise falawa veve la fo ima ile fale falawa ale atua ola na fionga le tuspa ia e mati mati a ile fo launga tau a mata ole nei fo ima sina lona se fulu ole teusanga iole a vabae foe ise vi inga fale anganga ia ona tala mea faa solo leo la tatu faa soa male anganga faa alu alu.

le ata o le sa'alo tonga, o le ata o le ola, o le ata o le oli, oli marifi le mu. A e mapu mai lai lo a inga e, ma wese tala fa noa noa, e matu ato e sa putu mai e ile ti ngao a venga o lefia mapu mai, ile maota male lawa po lo no fuanga, o lo e au mawai. Le ala ua, tatou fa alongo ile tali atu ole, atali i ulu matua ilo na tama, le aisa upolo inga etasi na ouso lia lu tama, a ole ua saulo ua atali, manatua upula iape ye fōringa, e le longo le lei le fa afonga alo na tama, pe ia ele oso na uso pe a fua matangi iaia na fa matalanga, lele ua saulo ua atali, pe ia ele oso na uso maana mori mau, a ole ua e fasi le manu peti, ma e faile pati ma fia fia, a ua leva na mātou mafuta ma uo. A o se manu fo ise au maise i o mātou fie fia ai. Tali ale ta mai le tali angata ai. Lo watali i e. Tai. Tate no nofo pea maoe. O au mea umafoe. O au ia. Ma e tatau fo yo na tātou fie fia ma oli oli. A wa o lo uso na leiloa. Ale ua maua. Na oti fale anganga. A o lea ua toi ola mai, o kale maanei o le tana. Toi titi a afai atu le tamai lo natali, le nei a pia se eva etasi, le nei a ofu etasi, le nei a povi etasi, ai a fa matala, fa mata upu sili sili, ia le tala le tama, o au mea umafoi, o au ia, o povi e fia se lau ito tono le pa. O la e uma e to tonu o lo u, o lo tafale. O amea uma se e vae, le nei mama e tasi. A o woti, o oe a vatu ya ina mea uma. A wase ale winga, o le avea ma li o a inga. Po se tama itai o lo o ulu matua i, i se a inga i to tonu resi usi o manga o le anga nu o samoa. E fa alupe fone na tama itai, o le a li o a inga. Le alo na fa alupenga, receive, or let that proportion of your spirit be upon me. Efa alua yai mea uma alita ma maritina. Onisi olfana. A ona malanga na imatua ona tapa lea ile liyo ainga po le tama po le teine matua ya tautuwana lo tato ainga. Ole ole ama malanga ese mo le tato ainga. Ae wane ingalo o oe e mapu ma yai o uso ma utua ngane. O e mapu ma yai o uso ma utua fafine. Awa nei e fapito. O oe e tua ma yai na yau tei. O le ata o le avea ma lii o ainga. Ese le ata ma na yole nei tala. O le ua tali le tamai le tali ya ngata ai. E tasi le manuna fasi mo lo uso. Lea ua toi fo i mai le ainga. Ai o manu uma lava i to tonu. O le fa manu ia mai ai le tua lo ta ainga. A o woti nei, po tae au, po le ha lava se taimi. O oe lo ua tali i umatua e ana mea uma ia. Le winga leo le tali e le tama, o au mea uma foi. O au ia. A o le ase va ainga, se isi va ainga, ma nei alava tātou te mafau fau fi le mu iai. I le ata o le wii, i le ata o le tamā, ma le ata o le ulu matua. I ate au lava ia, ma se va ainga fa le anganga na au maia ele anganga o le atua i lausu esu enga. O te fa apea i foi, o le ata o le wii, o le ata o le kerisiano. Ua toe tu ua le loto wā o lo iai le malu malu. Ma le loto wā na whamanu wia i le au whainga ruenga. A ua toe fo i atu i le lalolangi. O le ata li i ulu matua. O le ata, o le kerisiano lae au auna ma le whamaoni. I to tonu o le e kalesia. Ai o le ata o le tama, o le ata lea o le atua. Tato vava aila ile ese esenga o leilo loa ia e leilo loa itama ia e toa lua. Peo na ufa yatu o le ata o le uifa maumau o le kerisiano watoe fo ile lalolangi. La ngona loa le manongi le hanga o le lalolangi ma le hanga sala. O na toe ata mai lea ma toe fo i mai ile atua a o maua le havanoa ma le mana vaola. O le ale ata
E tuli ele tuapete.

Nui tau mōre asu. Iakopo, Jacob, Kenese, mata upue lua sefuru male lima, olona foi upue lua sefuru male ono. Muli muli ane, ua whanau mai ailo na uso. Ua uu atu foi, ilona muli vai. Ua whaingoa foi ia, o Iakopo. O le ononga fulu o tausanga o Isaako. Na whanau wai ila ua. Iakopo, Jacob. O Iakopo, ole atalii la ititi lea o Isaako. E matua le tama o Esau. A olona uso masanga. Le tama lea e ingoa ia Iakopo. Ole winga ole ingoa Iakopo. Ole tau muri muli. Po ole uu muri vae olona uso. E mafua le ingoa lea Iakopo. Ole tau muri muli po le uu ile muri vae olona uso. Ina ua whanau mai o ia. Sa tau muri muli lona uso lea o Esau. Ai le ngata i lea. Fai mai le tala. Ina ua whanau mai Iakopo. O loo uu e lona lima. Le muri vae o Esau. O le winga la lea na whaingoa i nai. E ona matua Iakopo. O le tau muri muli, po le uu muri vae. Peitai, na suia e le atua, le ingoa Iakopo, ya Isaraelu. Awa, o se alii ua fi nauma le atua. Fi nauma tangata, ma ua manu malo ai. O le winga lea, o le ingoa fou o Iakopo, Isaraelu. O le tangata na fi nau male atua. Fi nau matangata e tootele. Ma manu malo ai. O Iakopo po Isaraelu. O le amatanga lea. O le nuu tele o Isaraelu. E pei ona polo a ile atua ya apera amu. Ma Isaako. O te whaia oe manu ue tele. E tupunga mai ia te oe tupu. E awala mai lou ainga. Le faaola ina o le lalolangi uma. Suia e lea tua mai ia Iakopo. Ia Isaraelu. Mo le faatino ina o le fina ngalo pa ia o lea tua. E faaola ina le lalolangi ang sala. O le tupu anga foidea. O Yesu lo tātou alii ma lo tātou whaaola. Sāmo ai, e mana o le atua i suwinga le lei. Suwinga le lei to tonu o lau whainga mālo. Suwinga le lei to tonu o lau e kālesia. Suwinga le lei to tonu o lau ainga. Suwinga le lei to tonu o fale whainga luenga. Ile nei foi aso. Ai ape a se ifeia ia ni suwinga le lei. I o tātou o langa. Ia fai oe ma Isaraelu. E faaola ile tangata angasala. Sāmo ai. Fai nei se suwinga le lei. Sui mai le ola faa maualunga. Ile loto maualalo. Sui mai le ola taui masui. Ile loto faa maangalo. Sui mai ile loto sawa. Ile anga malu. Sui mai imea ele anga. Imea ele lei. Na suia ele atua le ingoa o Iakopo. Ya Isaraelu. Ina ia faatino ina. Suinga le lei. Mole faaola ina. Ole lalolangi. Ai ape a se i whaia, se suwinga fou, i lou o langa i le neiasu. Tātou te tālu.
faafitai tele le atua, o suinga le lei, o suinga fou, e ao ngā mole manuia lau tele o tangata. Tātou ia mala wafio ya mātou fe au mga luenga o lene yaso, e tonu malelei ai mea uma. Loula vasuafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faao, ua mātou tatalo matuai nei.

0: tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: O ti ngazo o nifo. O sa ili te fale fai nifo tango o fie. O le shine dento, ua silia ma le sful fatau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa opopo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitu fa Great South Road I Manukau. Faya fua wins mana ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya ya inga fapitoa. Awa e te toe fa atali, ai fa le leilo lau ata